stotana ahuin te dulka didala niska no jigesa ahuin klaye dulke da wiska gegesa askole naskia anigi si ahuin tinu nasta ahuin no ayanuli gesa udana stoti allergies to uska seti gesa jultadina di ala nigada inake anehe unaduliske Una de la ho histi e justi, gawada tlo histi gesa, e un tokia. Uni no hetla a la dunuk tane, un tokia asti. A la duno tlane, jutana juhona, naskina a gaye ulucha, naski jujele e u stoti. A setla ega negata, inage anehi, a ne dohe. Naski juhona, Gado dunite unstalogi asta nana unalenti. Nigada no danis quan goske juhona. Gistu hia uese. Tla jigata yigi ahani. Naski iusti tagagatani. Naski wagilo histi. Hawano ose unielane. Gistu uktenoli dasti. Un stalo uyasa ala gohida waya e naski un stalogi eligu no gohust yadogukti no sana kesa un elise ale kanasi dasti unina se na wukta ni dasti hi a jistu na gohila waya un staloi unigi seno kanasi da Ale ayesi iya unigita unstalo ajiwata he jistu das koske duwayatla ale na nohi gotlaske ulohisti naski yun tokia uskwadidena gesa gananuska utlastokti uyelasa yun tokia ajinasi dano De unugoje, a le nigata, inage ane du no sele, nusta, udela hosa. Gis du no junugoja, unuhis tane, galonu heska, ase no udahile, naski no, unigolie, unstalo, unihuata he na gis du, ul nerde ulohisti. Yun tokia. Ganusida no di uktahose. E tlawei ale e uluche. Du no sele aniso e inage anehi. Gis du no junugoje. Unuhis tane galonuheska. Gis du dahilei. Kerna unstalogi. Uni yerle ale unihuatahe. Galna dedona gese. Ulohisti. Nigata no osta unielane naski. Igalo nuhe, nuhana gesa, utokiasti. Naski no iusti, na juhona ahuintu ni delei. Hi a ayanula. Adanaustiski gesa in ale nahiyu, nadago delenata. Ahuin, zulki, nulstanei. Gistu no, uni no sela, naski. Yenahsina, Ditsko gisti, du wayatla naski no, nadane hesti, jalstil tohti tsayohai, naski no nusta, tistu nagu.